Gubben da ser ut og snurrer rundt med meg og sier, Rønnedal, vet du, den blommen plukker du ei. Ja, min sensor.